0: نام معلوم ہے بس لگا کہ راس کی سننا ہے اب آجا ماں آگا ستے تو چے دا آپ کا سید کا سید کے میاں شیلہ جے پیت
1: ane non ki mutai brigadia en litin lakin yen ngun ya miten el dore aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de na shila jebe
2: ane non er ki te je tab aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de na shila jila
3: ane non bilimon en besa kamure ta aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de na shila jebe
4: walu jata nel lo isi wane ta serete
5: ila ila we ao anwe ane non tu mis koleg zona aga jama aga stedi de tab kasit kasit kem de na shila shila jebe